0: Fattig.
1: Bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
0: Ah, strankinja. English.
1: Å oh, nei, det slær meg.
0: English.
1: Og ikke slå så hardt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg må fiske en liten stund. Å oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, vec maďarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja, bio se ja u Budimpeštu
1: prošle godine. Min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mål, svi smo mi

0: nervozna tako, a?
1: Ne znam. Pa najde, bojke, šljuma, ide, živu!
0: Malo samo, šta?
1: Ike, šljuma, me fizike stavu!
0: Hva er det så sitt?
1: Oppdrarer langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Hva er det så sitt å la til å la naskver om det?